على تلانجا. نقول لك اسمح الريح, نقول لك اسمح, نقول لك اسمح الريح, نقول لك اسمح, نقول لك اسمح الريح, نقول لك اسمح. Parle tilanga, Lorraine, hey, ciao Angelo, come vai oggi? Va bene? Che mi ne vai?